0: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ معاہدے کے تعلق سے بھارت کے آزادانہ فیصلوں یا بنیادی ڈھانچے کے اس کے پروجیکٹوں کے تعلق سے پینل کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ بھارت نے پچھلے سال اپریل میں پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے بعد دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطل کر دیا تھا۔ بھارت نے قومی سلامتی کو لاحق تشویش اور سرحد پار سے دہشت گردی جاری رہنے کا حوالہ دیا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ مذکورہ معاہدے کے بارے میں اس کا فیصلہ اپنا معاملہ ہے اور ثالثی سے متعلق پینل کے بیانات یا فیصلوں سے پانی اور بنیادی ڈھانچے سے پروجیکٹوں سے متعلق اس کے اقدامات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیپال میں بچاؤ ٹیمیں ان 600 سے زیادہ کارکنوں تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ تریشولی 3A پنبجلی پروجیکٹ کے مقام پر مٹی اور گاد سے بھری ہوئی ٹنل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بچاؤ ٹیموں کے اہلکار ٹنل کا راستہ صاف کرنے کے لیے دھماکہ خیز مادوں، بھاری مشینری اور ایئر پمپس کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ زندہ بچ جانے والے کارکنوں کو تلاش کیا جا سکے۔ نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 939 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 3925 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان میں 592 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ پن بجلی پروجیکٹوں کے مقام سے اب تک 279 افراد کو بچایا گیا ہے جبکہ ملک کے مختلف علاقوں سے مجموعی طور پر 11,000 سے زیادہ لوگوں کو بچا کر باہر لایا گیا ہے۔ بچاؤ کارروائی میں بھارت، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کے ماہرین کے ساتھ ساتھ نیپال اور چین کی فوجی ٹیمیں معاونت کر رہی ہیں۔ بھارت نے بچاؤ کارروائی اور متاثرہ لوگوں کی شناخت میں مدد کے خاطر خصوصی ٹیمیں وہاں بھیجی ہیں۔ بھارت کی 19 ارکان پر مشتمل ایک فورنسک ٹیم نے وہاں برآمد کی گئی لاشوں کی شناخت کے خاطر ڈی این اے جانچ میں مدد کرتے ہوئے کاٹھمانڈو میں اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ادھر پن بجلی پروجیکٹوں کے مقامات پر بھی ایک بھارتی بچاؤ ٹیم کام کر رہی ہے۔ یہ ماہرین 933 کارکنوں اور ملازمین کا پتہ لگانے کے لیے نیپال کے حکام کی مدد کر رہے ہیں جو 26 اگست سے لاپتہ ہیں۔ ایسا خیال ہے کہ ان میں سے کئی کارکن ٹنلز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ نیپال میں سیلاب آنے اور بہار میں دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کے تناظر میں مویشی پروری اور ماہی پروری سے متعلق وسائل کے محکمے نے لوگوں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ان مچھلیوں کو کھانے میں استعمال نہ کریں جنہیں سیلاب کے پانی سے پکڑا گیا ہے۔ محکمے کے مطابق سیلاب کے دوران مچھلیاں گندے پانی، مردہ مویشیوں اور دیگر ناقص مادوں کے رابطے میں آ سکتی ہیں، اس لیے بیکٹیریا، وائرس اور بیماری پھیلانے والے دیگر جراثیم کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے علاقے اور اس سے متصل شمالی ساحلی اوڈیشا میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے زیر اثر اوڈیشا میں پھر سے شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے سندر گڑھ اور کیونجھر ضلع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے جبکہ 6 ضلعوں کے لیے اورنج وارننگ جاری کی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اڈیشا میں پھر سے بارش کا زور بڑھ گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے جھارسوگوڑا، بارگڑھ، سمبل پور، دیو گڑھ، انگول اور میور بھنج ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے جبکہ 12 ضلعوں میں یلو الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جولائی کے مہینے میں اڈیشا میں 91% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر جون سے لے کر 26 اگست تک ریاست میں 1104 ملی میٹر بارش ہوئی جو کہ نارمل سے 31% زیادہ ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق ریاست میں کل کے بعد بارش کا زور کم ہو جانے کا امکان ہے، البتہ کہیں کہیں بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: بھارتی موسمیات محکمے نے آج چھتیس گڑھ میں بہت شدید بارش سے لے کر انتہائی شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ہماچل پردیش، بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، اتر پردیش، جھارکھنڈ، اڈیشا، اتراکھنڈ اور شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق قومی راجدھانی دلی میں آج دوپہر کو گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویبر کل سے بھارت کا 3 دن کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے وسیع تر علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی خاطر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ تبادلہ خیال کریں گے۔ لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا ऐलान किया है। इस तरह उनका अर्जेंटीना के खिलाड़ी के तौर पर 20 साल का करियर इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें वर्ल्ड कप की फतह, 2 कोपा अमेरिका खिताब और अपने मुल्क के लिए 207 मैच खेलने का रिकॉर्ड शामिल है। मेसी ने कहा है कि ये फैसला स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त के बाद से उनके जहन में था और फिर उनके वालिद के इंतकाल ने उन्हें मजीद कायल किया कि अब उन्हें खेल से अलहदा हो जाना चाहिए। 39 साल मेसी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट में इस फैसले का ऐलान किया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले अहम उर्दू अखबारात में किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ आलमी लीडरों से मुलाकात को की अहम खबर के तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, किर्गिस्तान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर मसूद पिज़िश्कियान से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत यूक्रेन मामले में तमाम पुरअमन कोशिशों का हामी, वज़ीर आज़म और रूसी सदर की दिफाई तआवुन, तवानाई की फराहमी और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि फैशन टेक्नोलॉजी के पेशावर अफराद ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करें जिनमें भारत की महक भी हो। दिफाई सेक्टर के इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे, राजनाथ सिंह का बयान। कुछ अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, नेपाल में तालीमी इदारों के 200 से ज्यादा तलबा लापता, हलाकतों की तादाद 900 से मुतजावज।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुल्क की GDP की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। और लियोनेल मेसी ने बैनुल अक्वामी फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह अर्जेंटीना की कौमी टीम के साथ 21 साल से जारी सफर भी खत्म हो गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।